Не змені на лентилки, а кукурядил на грашок маленький. Позри, на прсті маєш прстінь зазрачний, не заручити však живот сензачний. Ак ви však chceš, так я ті го дам. Позри, на прсті маєш прстінь зазрачний, не заручити však живот сензачний. Ак ви však chceš, так я ті го дам.